0: Runā Rīga.
1: Gabarit Rīga.
0: Ēterā Latvijas radio muzikālā programma.
1: В эфире музыкальная программа Латвийского радио.